ne yade na de ama to shire na wo pane na wo didi wo de na diabetes wo anuma duro senko na wo twi yade dwuma de esrunku bi ama tumi ade bi wo ba kai me se mema obi akogu jam enipa bi ara wani yade na onim hu bi enipa bi a wasi kire yade onim hu bi enipa bi a wo stroke sisi yade no prostate onim hu bi no mema ade bi kogu jam a yade na yato ama na ko ba bi efri ban because yade bi wo a enachi wade na kade na wo se wo de ba no wo ga na ha ne obrochima mu ana hu hia duro tumi wom ani yade o mem asema yemle o de ani prostate o su da na tumi no ada wo hia tete mo fresh spiritual herbal soap tumi adura ya ya yedi dwale e pam sasa sere be ya sabi sika na ntena wo nsem because business e spiritual e dwade ye di ne sunsun man sa na apie hunamani te dwade fo nyina mo fa madwuma meja tumi nsu obofo no asole bia wo ko bia wo timi ba bi wo tena wo de ne ma yi wo ho ano a lo na wa ko gina bebo fo because adwuma ye gina